सप्तहस्तश्चतुष्टङ्गसप्तजिह्वाद्यधेरसकः त्रिपात्प्रसन्नवदनस्तुखासेनस्तुजस्पितः यक्षिणहस्तेऽत्र शक्तिमन्दम् सुजौ सर्वम् सोमरङ्गजनम् वामेत्वरपात्रन्तधारयन् यशारूढम् जनाबद्धम् गौरवर्णम् महोजसम् सत्तार्च सर्वकामदम् आत्माभिमुखमासेन मे वन्ध्याजेत्थताशनु एष हि देवप्रदुषो न सर्वा पूर्वो जातत्वगर्भे अन्तः शिवजायमानसजनश्चमाण प्रतिमुखा विस्तुतो मुखः सुप्रसन्न